0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیتی حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 2327
2: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барг. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордрої гінес ворічут. Ін бамазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Таджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот ба рахами 22-00.
0: Танцы с нами. Азия Плюс.